Ja, så halt jeg vidt lukka som steg av I og sånne her funky tonleisen og hatt av hver Paul Peterson, Ulspeljon Break on Free og at enda var det Something in the Water. Vi færa til en kvartett som vi var I. Ja, hun var til. Jeg har sikkert lukka lenge med etla. Nekut han stod I letter Gator Vocal Band. Vi Bill Gator 8 og så var det en samarrenning av Imuskon, men alt og kjølsamma gongsankaren. Vi færa til ukana som kallast Give It Away og ja, onkel kjennes helt ved den gamla slagaren Bread on the Water.

Så skal vi hjertelig velkommen til sendelsen av Bild så langt her i morgen. Vi tar 24. august. Og i sendelsen og der, da kommer vi til høyre sinter om en profetisk stevne som vil hilde den i oasen det om en trusja vika cirka. Og at han til så får vi et vitsjan i samband vi 25 år har hatt i halt som vil hilde den i løvdene om vika skiftet. Og det Jekvann Zakarias som skal komme og greie kom fra. Så hjertelig velkommen til Sventens Nymorgon.

Fra du kjenta halleluja-kørnen ur Messias, færa vid til Wolfgang Amadeus Mozart, og ta vi Divertimento nummer 9 i Betor. Totteren andante gracioso.